0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.

0: Na današnji dan 9. rujna 1493. godine zbila se krvavska bitka u kojoj protiv Osmanlija izginuo cvijet hrvatskog plemstva. 1828. rođen je ruski književnik Lev Tolstoj, autor klasika Ana Karenjina i Rat i mir. 1976. umro je Mao Tse-tung, predsjednik Narodne republike Kine, a 9. rujna 1993. u ranim jutarnjim satima počela je operacija Medački džep.
1: Na današnji dan

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.